na wode breye so tumfu nyakopo ochira wate watiefu wa Ghana wana oni Ghana ose dadie yi mani kakwans watiefu atwa wiase amazan wahia edwano pasia miamia amamfodin simfla wode ba cha sentry wan kasa sunya mishrao Nazo se da sanda sanda sa ye itridi eno. Mamimro bi ne fashe.

0: tie ha enyi obi nwa dwem bone o enfo anu nka bone ntia obi o wati ensu so dwem bone fo bibia ho o efi se nia udia no ubeta abrabono ye bono ni onipa dia bia no ubeta Sheneman, Hemai, ya ya kan wase mwini. Hemai, nibufu Mordekaya, wase Mordekaya, enkotono. Chase, onya, wahine mani ya dibrano. Chase, opesu bia kotono. Ana Mordekaya huni ni jani ya hantanti. Wase mimi, ye juni, juni, ya nyesa. Anunti, wankotono. Ne huwa bufuo nti, osu obe kumji ufuo nina. Watese Mordekaya ye juu nino. Wasime kumji ufuo nina. Timi kwa wahine nchei. Eko kache nana. Sedana nkrofobi wukro. Wuma imu. Ah, wongsuba omriti ya nye papa. Enti nana. Wuma mekwanya. Yebe kumu nina miakura muka nina amefa. Metia husika biama nana niem kumo nyina nana no so anhwehwem wa anhwehwem na wonim se obanye ma wotesoo ne yire no oyi ohima no oye juuni na wonim Haman so no wonim se Esther ye Mordekaya ho nipa na wonim wahu enunti na oso oto obu ase wa brabom wate emfa bufuo nante emfa bufuo nante kura wate so bia yo bonim pa fache no enti he ma dia bufuo se akwa wo ya wo mumi ma huzo ye juni meshi na se kura meshi na se na adenu ofa ye no Winim, afutufu anetwa no ho ahia no womu na amwa no ne yireka ho ne namfufu ka ho momye nkenkan etinum Esther 5 verse 14 Esther etinum yemodu enan wose ana ne yire series ane nadofo no nyina ka kire no se ma wonye dia ne tintin ye basafa duonum ne ochina anopa ka kire wohene na wasene Mordekaya woso na woni wohene enko apontuo no ase anigie mu na asem no so Haman ani ohuni afutu bone no omutu no no eso nani Na sabre na Esther atupuno nyankopon namso akabibia cha Esther na fe opeso obo hina mane se adwemboni a hema fa anya fa one no nkrofo oni enti Esther de pontro so we nana me personi hema ba me epon toase enti de edi kan no odidi kama Esther ankasa one na da one ni age okofie no kwachere no kwachere no group was there Esther topuno wan fre obi asa mene nana ene kodidi e no ote won ye nyira ye didi ye na obedru fi o se wenu nyine chire no de ye mahini samo de kaya no a osori a wote ahimfie ho no ote abubu anu ho no ana nam was in akra dia na ha ho koye dia tententente ye tententi a ye basa fa diunu no wachina oponto ono etosmie no a oban master se woni nanamra no udu openo aka che nana se oma akwan na wonyi Mordekaya from fa no koseso woni wonyankopon odofo a wotie me Won kumwa obianti min kumwo. Sa wuyo jidini ena wutie mia. Nya min kumwa wungwati. Emehu binti chirewo. ema bibi imo uhu se wonyankopon ni wani da soa ni awaka fa ho no ebebe mu aman se urade na do ho ato no soa nyabotre twen no na wo enkwa wo hoyi ni awaka fa ho no ebebe mu Mordecai ya nuu nyanku baka bibi ya fanu huu. Ana, Haman, ayana jese, obe yine fri ho. Na onimse nuu nyanku pon, ebe shira Mordecai ya. Entino, wa yesa, edia tinti, nuwadia mwasansu, hiyo eno, ena, odimirika, wako opon tuona ase. Na, sabre nuwa, na nananso, ni huwa jiri nwa na jiri njina wa ntimia na wasi mungo fa nkai wumani mremi esa nse ne mrasu se obeshira Mordecai hallelujah wanyami mresua na asu ne mrenasu se wakainu se niya Joseph mresu ye eno na niya osu wakainu no Mordecai mra sonye. O nyanku bon kaino. No ma o hinino. E kaino. No ase inti dia Mordecai ye ye jina anon. E diye ni ye ye manon. En shabe ni ye de manon. Abodi be ni ye de manon. Dibre be ni ye de manon. Wanwe wo nyina ase wo. Ya mani bibia. Ya nyane she. Samra no ane he man. Adru. O hinino. Apuna no enti na na yes ah aso bi jina bon jobs o hema no so o mane mremu enti hema mremu na na na busa ni se na me pese o di wadwe ma die nya o hini pese me pese mi shira obi na die me pese mi shira no no for wadwe bra die na menye hema obi adwe mone ase ne mumma O jinsa, ah, nana pesu osha obi anya menguana obi obeshra men. Ntini nana, wa pon kwa etos mienu a wotena so no. Me emfa sanipa no ensisu, ni ensiesie no, na wonta de a ye animonyam, ye ensiesie no, na pe wo ompanimfo ne baako. Na woni animu, na omommo de ro, na domo ni akyire, na omonkase de nyankopa, de ohina shira no ni o. Di ohina shira nini yo. Na nusi ya anu wase. Eni ya yentem kwa famo di kaya. Na yene sa. Hallelujah. Wangu. Wangu. Watamfunu. Ibe ya kuwa. Watamfunu. Obe ya osumfu. Ema Mordecai. Na. Yedru hevi ya. Metaka se. Yedru hevi ya. Mebusa Mordecai se. Na hema dine ni munene ni mtisei. Hey man, na odi animo no. Na wo boda wro. No asi de na nasi enhira no nie no. Na hey man, ni sunnet sai, me gidi ye se. Na na hu so nti obetena ayi bibi, na nso na ye nya atom. Odofo no. Enti samre no ano, na aponto ano dru ya, ye friend be mu na afei Esther boss se. Nana Akwa we yo, eno pesu okumi ye nyina. Nanas, what? No, pesu okumi me yire. Enkrofo nyina. Nana, bufu, nana bufu, nana puye. Abante ni namtro muho. E jenge diya no beye. Nana, isa ura demo obaye. Nana, hema butu. Obaye ma, empasu. Anza oba ehono empa watiso se no siesie no bibi otiso a se empa no akobutu so wa panis ne chao wa hiri dru wa wase hwe menim na apese o sese me yiri nzo wa hina no si ya na nkoa no mu a heman ana na koa ne ba ko ba bi e kenkaaye no e ka kire wa hiri se hwe wa ye Di atinti bi sinifie eye basafa di onum anka wase Mordecai no di be kuno wane so monko mfa no ko senso ani ti trust some say mamin kan ho bio eye Esther 7 verse 10 wase na osene hema dia wosiesie ma Mordecai no so dia wosiesie ma Mordecai no eno eno osene woso odofo eninti na nedai mi tufu se enwe boni ma obia wate enka boni mfo obia ho onipa ye wudia no obeka sisi ya bonia wunyama ubino ebaba usuo fise ya mpeni mfuwa bubebi ya tuho wama yonku ncha nkwa uu ncha nu swati wama yonku ncha nkwa uu ncha ndu so usi kwanu nasi mimobi ya nko Mimobia anko. Ah. Wonso utimi nko. Emani nye ye. Eninti. Ehia se. Yedi ajempa. Etna siye. Sebedo ko. Koronto fong mana edika etidunum. Imwedi asami ensa. 1 Corinthians. Chapter 15. Verse 33. 1 Corinthians 15. Verse 33. 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Wase, mumma won na damo. Wase, mumma won na damo. Inkomo boni, ayonko boni, esay obrapa. Insemon, inkomo boni, efutu boni, esay obrapa. And inti wanum nu efutu fuo. Wanum ni wafutufuo. Wajira wutie me, ukuna wutie me, afutu obe na udema ukuno. Hema, ni yiri tunu fuponi. Na boni ya odi tunu, no, emani beye ukuna fuo. So, wotunu fuse, wanku kumu obikunu. Nuo nimse, onu anu osumu humfidie, ewi asieno, onu bedani ukuna fuo. Futuwa wudi mo bini sheni yo. Mwusu nsa asobe ba. Nenamfufuwa. Futuwa. Ah. Womu nina kabo munu. Ewi asienu. Mwusuwa. Eba wongu ankasa. Eso. Enunti. Sheyi. Wonsemwa. Woka. Futuwa. Wudi mankrofuwa nu. Sheni ye. Medu uko. Enyom. Psalm 7. Psalm 7. Eye nyum. Eye enyum enson. Eye Psalm 7. Me kain. Eye yimu dunum eni dun siya. Wase. Watu amena. Na wafunu. Wafunu mu. Na. Watu. Tokro a. Mfanye, tiyebo mfanche me. Se, chese, watu amna? Na amna na utu yeno. Amna nwa utu ye. Amu suwa beba aso kai. Iyemu dunsi ane kamwa. Chese, ahumu suwa. Ebaba oso. Amna na utu tu obienim. Ede humu suwa. Ebaba oso. Mami mfanko Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 10. Ecclesiastes chapter 10. Eyo senkafu etidu. Senkafu etidu. Mekai iyimu. Eye iyimu ngoche. Osenkafu. Osenkafu etidu. Wase gafuwe tidu imu oche. Wase. Die otu amnano. Emuna obeshie. Na die oburu baino. Chese di ojiri ebano guono. Ojiri ofesu guono. Wawobe kano. Wahu. die wo tuwa menano, etu obie ni mnu, onu, imuwa na obeshie. Inti ajemboni ya winyama obino, edi hunsu nsaswa, beba wankasa wabrabom. Inti nedei, fa ajempatna siwate, nyansusie, epa, ema ubibia, nedi nukre, na enye obi huwa jimboni, enkasa medibboni betia nika, yeko mebuse metie dionu insia, imwa dionu son. Mebuse, Proverbs chapter 26, verse 27, no? Wase, diye wotua mena beshi onwaramu, na diye omunu obuano, ebe sane aba onoso. Wasi diye wutuwa mnano, oba shia mnano wemu. Nebu septiye diyonu nsenyumwa diyonu son. Na diye omunu obuwano, oba sani abanoso. Obuwano, oba sani abanoso. Ani nti, shohu ye, Haman, ensini ye. Haman, enyeni ye. Haman, shrene nkwa. Enam se ajimbonia unyetia ubino. Ene dei fa ajimpatnasi. Fansusie patnasi. Na se udi ajimpatnasi ya edinshira ebebrew. Sa ushe mebusem etinson. Proverbs mebusem. Etia dionumien sa imonson. Proverbs 23 verse 7. Wasi as a man thinketh, so he is. Wasi sedie onipa jini munu, sedie watia anono. Die onipa jini woni munu, sedie watia anono. Die wo jino. Saane be ya wo. Saane di bebaso. Samson san sonu ana bebaso. Enunti. Gen ajempa nenya susie pa na fa ajempa tena se na onyankopon a wonim onipa akomamu na wonim nia obeya ma wo no ono na obeshira wo emra esem saa na odi shira Joseph she Joseph nia no etu baby na echire no kran na fei omje se Joseph betia wonka ose modie munya adwembone maame nanso ne monhwe de awrade aya mukra mabenya ho mfasoi odofo awutie fa adwempatnase fa adwempananti fansusie patnanti uno obi na ye adwuma di nokre kosie wieye na awrade ene osire nipa Mordekai no oyɛ papa no no nim se onyankopon mre bi beson me na hyran eto de bi obi ni obi ye adwuma wodi no kure edu ba bi ose ni pa no e dadada ni hunu do de ma me ada obebo kro no no ada no ani ache no na ni hyran yin abo no ene dey e pese e bom pa ye e pese o don ho hye urade nsa e bia wote bia te se Mordekai. Wa ya doye, wa yi obi papa, wa sum obi ya. Omiye nanon kanse, o shira woda. Emre no, en sumi. Emre no suan. Obi ya nti bin sumi shira hokwany. Emre no susa ye bo wa basua. Obi ya nti bin sumi kwany. When God is moving, there is no hindrance. O nyame mre no suan. Obi ya nti bin sumi kwany. Ene de bebi a wobi a sutrasi. Bebi a wobi a betima bompaye bi a bompaye. So when you be one jumpone, when you be one time, when you be one susie, and na wo boni di a kukuam, wo wo di a jumpone a, ene de sacha, what di free home, nefa Christo so kra jinko, o Christo ni nyesa, o Christo ni modia, o Christo ni nkani yonku, wasan boni, oni o Kristo ni kichane yonku o ni yonku enanti ene de sana wotia satra na fa Kristo so ka jenkwa na wa shrawo yankopon tumfo na dai meda wase pi wo Yesu Kristo de mo
1: amen
0: ndo wase wo won sampa di abrayen se mi anya dwemboni ma yenka asemoni enfo bia ho mede matiefo nyina sha won sa se ma wase munye wo mu adwuma nansesa won na muwa won na woman transma wo Yesu Kristo demon ni awo se wo bonifacha no facha no na ma na dumo de betranse ama wo Yesu Kristo demon ni e bom pa ye amen odofu awrade nsha wo peace wo tie osofu ya ose usu na mabesi osofu edu sei anemu de sempe abremo odofu ni nyina ne se senia edo sei ma me kan ye no ai me mami, mini nimpon pa, a brown chroma, aye, oba penny a brown chroma, ufri diasi, kenya kwabri diasi, ya kenya si, no, ufri mu match, no, busumin, tosumi ensa, aye, emunu ufri mu, na emrasu se, ya katana chikra, enti mabusia peni ai ebusia peni eye gebra atapuku onini nie kuma eye robert atapuku omo naja ebusia peni omo e ntafo ene ebusia ni nyina meka ho bie yebe kata nechi sum kukra eye mimi ndebe yin na ya minti krum hentina ya penifuwa mami kwanse memfa fidye yusu na mimumu nkaye inti adofunu mnina anu ya utun safremu se mimi ndeyi umre kwa abri diyasi na mumra na muma imbe jamien ae inti ubibia na mechiachia asofuo ni asofu mamingi na penifuo bia midika abu bomu di ingina edo seta mwina mechiamu ingina na mechiamu ni anu mso ose brothers and sisters aye openia ose kwesi eni ose kwejo ime ingina anu brothers and sisters ingina yebishia ni eja mami kwa kama kama inti mimi ndeyi no nai ni edina tumpem no watri ni amano so ni edina bapak kesi ya nusu adiasi kwa anu huwa ye eme school park no ni abeya wufusum kesi ya kura amano bedu bako ni amaso ni akusie kusie ba yenu tuwaso sanse ni pe frechri ene beba ai minia ene kineduet ene ya fufidei minyini so beba ununso munkainu nini ya penye frimua ununsine ye beba sumjiri yesu abohu deura teke mechi ya woni obusi ya funi na mayako sumkukra tia dofono mechi ya chiamunyi na mentimi ya mwodi ya nyese bia mirue friwo enti nananu mwenye na eni adofono mwenye na sofoni mwenye na ni mpeni ufuwe nye na anu etu nsafre mse mimi ndai mwemekaya hon na yankata ino echi fefefe yankupon ya aduma wachina edose se ya mimra misina na emu biyo mekano huna ya mfe radi ya samra mte umeti minka radi nshwe mwenye na minomba anudie 02081 77530 Radin Shamunina, amen.
2: Is the rest believe we are the best? 101.5 You can't contest.